0: Radio Solo.
1: Solo.
0: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...